0: тиро, видео.
1: А, доста за дрон.
0: Не, не, ова слушалица во телефона. Тиш. Значи нокаут класичен.
2: Мене кој е мало кранчело мусто, брате. Шта ти би продал? Па,
3: скупо.
4: Thank you.